0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよう、彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイという奴が周を殺した。つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私も奴がここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: 水龙水，这你都知道？
1: 当然了，俺が君に用心をしていた。君は来てほしいじゃない？
0: 你知道我要来
1: 啊？
2: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
0: 看来你们也不傻。手势不错呀，
2: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
0: 我长这么大没后悔过。
3: 哎，梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。
4: はい。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说？山田氏看法，重要な報告がございます。 梁飞は既に捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
4: ああ、そうだな。まず梁飞のやつをしっかり見張って逃がすな。
3: 明日人をやり司令部に来させる。やつは三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
3: 四皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で梁兵を支援までご送信。はい。
5: 多谢王总在这里。哦，小潘，今回的梁飞的剑啊，大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。佩服。この剑は本部在座君，你是大日本帝国最优秀的特工。
3: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？山田司令的命令，明天押送到司令部。不行，
5: 我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
3: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处。
5: 才让他处处的说，现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
0: 何野先生，请您三思。
3: 分かった。
5: まず明日護送してから考えよう。
3: これは山田司令官の命令だからな。
0: 那就请司令再考虑一下。 小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事，他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。哼，梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねば。

西南の者どもに源平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば、奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。耳から目

0: 说他杀了田尊，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子，
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电。
3: 报告，行动成功，
4: 杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田春大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
5: 我就说嘛，
6: 杨飞肯定行。
7: 優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
8: 失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ鳴っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
3: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。ジーナから中継、すべての道を見られ。かわいい。
2: は、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 在济南就想着
1: 真的
0: 真的
1: 什么时候
0: 现在啊
1: 喊什么
0: 抓粮费呀、啊、
2: 抓粮费啊大点声抓粮费啊抓粮费啊抓粮费啊
3: 等着
2: 抓粮费
3: 啊在哪儿
2: 等等快
3: 等等快快抓粮费
2: 快
3: 快快快
2: 快
3: 快
2: 快快快快快快快
4: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ、消極会に田村と続き、我が軍営まで攻撃してきた。今日正午、奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら、臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す情報部署長河野は免職河合一郎が後任
5: はい
4: 今後は梁兵に対し最警戒を敷く何としてでも奴を殺せ
5: はい
4: 济南駅に現れたとは移動が目的だ重慶遠征の各所は警備強化だ
5: はい、はい、すでに指示を出しております、
4: あとは三浦将軍に連絡武功隊へは深入りするな山間部では奴らは手ごわいからな諸君田村の死が我々に与えた被害は甚大だ樹木を取られたも同じと言える敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ田村を失いこの度の開戦難しいな
6: 梁飞在火车站出现哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
7: 我哪知道啊？
6: 你不是他师傅吗？
7: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
6: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀，咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理，你不会不明白吧？
7: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时，瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有秦亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊，你背不动。
6: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想。特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
7: 我还是替你想一想吧。我劝你现在就回重庆。跟上面说，我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
6: 那梁飞知道了能同意吗？
7: 人家不像你那么小心。
8: 政委，

0: 走
1: 哪儿了
2: 我跪着，
3: 我跪着。
4: 这是他们俩的包子钱。
5: 这
4: 回我可以赊账了吗？
6: 够够够！来，您来几个？来，热包子。哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎。
7: つい同社班がこの人物の情報を集めております。
8: シャファーは他に何か言ってなかったか。
7: 新53軍軍長天海です。
8: 天ジャーウェイ元祖無駄つながる新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上で陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
9: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
10: 何か策はありますか。はあ、
9: 直接言って会ってくれ。
8: いい助言を与えてやる。
9: ちょっくら行ってくるわ。
10: 天井。なぜ所長がいるんです。大変危険です。
9: この天ジャーウェイとて軍の王者こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
10: はい、わかりました。
9: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
10: 河合だ。
11: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
10: 分かった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
8: 誰だ。
10: シャオハイです。
11: 天ジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
8: 不必。我会自己去看一看的。小芳

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 侯军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小丘，天下位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。